0: Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
1: Svätý, svätý, svätý Pán Boh náš, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je